0: wani yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba kar mu bari zukatan mu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan kasa tamu
1: kasance daga cikin masu kudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah
0: hakan zai tabbata da gudunmawa ta da taki da taka da tasu da tamu baki daya
2: wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Television

kamata a lura na tasirin su ko na mutu. To abin da za su yi shi ne bayan